Megan Trainor kaže nam vups, ja imam za danas već u 6 sati i 13 minuta toliko vupseva koji su mi se dogodili od 4.5, da zapravo nije mi se ništa dogodilo, ali ljudi moji, nestalo mi je sat vremena, kunem se, od 4.5 do 5.5, ja ne znam šta se dogodilo, samo mi je nestalo, na jedan put sam morala krenuti na posao, dobro, i to je već bilo jako kasno, a onda sad se dogodila druga situacija u kojoj mi se čini kao da je 5.59 bilo, pa sad, malo prije, kad ono, već 6.13, dobro, ne znam je li to dobar ili loš pokazatelj za ovaj dan, možda je to i pokazatelj već nekih godina, tako mi kažu, što si stariji, brže ti vrijeme ide i tako dalje, ali dobro, vama u svakom slučaju dobro jutro i ne želimo da vam prebrzo krene to jutro, nadamo se da će biti sve ok ili barem po nekom vašem planu. Reći ću vam odmah da su redovni radovi održavanja noćas zatvorili podvožnjak Žabica, ali to bi sad trebalo biti ok, do 6 ujutro je bilo i za to vrijeme se išlo samo gornjim prometnim trakama, međutim 6.14 je, znači sada bi prometni pravac trebao biti funkcionalan i tekako. Mi smo ovdje više ili manje funkcionalni, dečki malo više, ja ću se dobit. Dečki su glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i neću reći vidjet ćemo, ali čućemo.

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kole me, tu si me našao.
2: Kamo danas?

contigo u 11.11. Nadam se da ste konmigo na zajedničkim valovima sada da slušate Radio Rijeku, koja emitira iz grada Rijeke, koji se diči svojom multikulturalnošću. Ma nije, nego samo vježba malo ovaj izgovor. Jezik jest, ima nešto u tome, jer pogledajte ovo, kažnjeni su Dinamo, Hajduk i Rijeka za 8. kolo. E, pazio, Dinamo zbog utakmice protiv Lokomotive kažnjen sa 7.800 eura, od toga 4.800 zbog pirotehnike, a 3 zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Splićani su kažnjeni za 4.000 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, a Rijeka sa 2.300 samo zbog pirotehnike. Ništa rasizam, ništa diskriminacija. Moramo i pohvaliti onda Armadu. Bravo momci, samo tako dalje. Bravo slušatelji, samo tako dalje. Za nekih 3, 4, 5, 6 minuta, budući da nismo davno nagrađivali, nagrađivat ćemo, ali prvo Điđi Miđi, prvo morate poslušati kratki razgovor.

0: ali znate, krenula je školska godina, valja djeci kupci, cipela, patika, ovoga, pribora, znate, ovo, tako da, ono, jednostavno, zovu umjetnosti se nije moglo odoliti.
1: Je. I to smo znali još u ožujku, kad ste održali taj koncert u rasprodanom, jel, HKD-u na Sušaku, da će zbog velikog interesa biti još jedan. I pazi, cijela godina je rasprodana, ja sam rekao, sve fini hrvatski gradovi, jel? Minhen,
0: ma znate šta, iskreno, evo sad će to lažno skromno da izgleda, ali zaista nismo očekivali ovakav odziv. Napravili smo to za tu raju, napravili smo to, kako bi rekao, za ove ljude što, ajde taj malo recital i taj neki koncert akustike i ovo poštuju. Znali smo da ima te publike, ali nismo očekivali ni blizu da će to ovoliki odziv biti. Ono, svirali smo 4 noći za redom u Osijeku, 3 noći u Splitu, ono, tako da je to stvarno nešto što mi se čini ko san. Jer sam ja ljudima rekao, ovaj program je jako puno vremena uzeo, skoro 5 mjeseci se on pripremao, ja sam tako ljudima se skoro izvinjavao i govorio, ovako 5-6 koncerata napravimo s ovim programom, bit će super, ali moramo to napraviti da te pjesme oživimo, da te pjesme vratimo, da ih izvučemo iz tog Kašćevog arhiva. I to je bila neka naša percepcija, ono, međutim, evo, kažem, drago mi je da sam se prevario.
1: Da, pa dobro, kažu glazbenici, ti nastupi tipa klubovi, tipa, naš HKD, recimo, gdje ti vidiš reakciju svakog pojedinog pojedinca, to je teže i ljepše.
0: To je definitivno trenutak istine, ono, za svaki band, znate, to su dvorane rađene sa fantastičnom akustikom, tu se stvarno, ono, frtalj tona, što mi kažemo, se čuje kao falš, tu stvarno, te dvorane ne dozvoljavaju ne dozvoljavaju propuste, i kažem, baš ono, trenutak istine, ono, tu kad dođete, onda vidite, u stvari, ono, ko ste i kao svirač, kao pjevač, a pogotovo što i publika, što vi kažete, je vrlo fokusirana, tu nema onog efekta derneka i opijanja, gdje se mnoge greške mogu zakamuflirati, provući ovdje. I što je još, kažem, treći opterećujući moment, to su starija raja koja nam zna sve folove.
1: Ne možeš im prodati, jel? Ali dobro, imate i posebnu atmosferu, ambijent, vidim tu neke lampe, pa neki tepišići na
0: podu. Pa je, to je sve skromno, to smo sve sami radili, kažem, kako nismo baš imali neku podršku, ni sponzore za ovakav projekat. Tako da je to sve to bila jedna naša improvizacija, kažem, vrlo, vrlo malog budžeta.
1: I to nosite sa sobom,
0: jel? Lijepo izgleda, veselo je i nekako smo željeli naglasiti tu kućnu atmosferu dnevnog boravka, ono, kao kad sjednemo s komšijama za neki praznik, pa se malo zaslije.
1: Da, pa ovi tepišići su mi zanimljivi, vidiš, okle je to, to je baš dobro.
0: Pa to vam je sve IKEA i ono, mislim, nemojte, samo je lijepo složeno, da.
1: A mora biti čisti, inače će biti Blatan Tepišić Džiboni, mi bi tako to rekli. Ali zabranjeno pušenje, dakle, 9. listopad, neuštekan, jel tako se naglašava?
0: Kako jeste, ćemo reći? Da, neuštekan, negdje se to kaže unplugged, to mi koji znamo engleski,
1: tako je,
0: ljudi, da prevedemo našem prostom puku, da.
1: Jer je poskupila je struja, prema tome bit ćete sve aktualniji, jel? Što u njega ide dalje, još da nešto izmislimo, da ne moramo benzin kupovati.
0: Znate, ona dva siromaha što hrane u golubove u parku sjede, kaže drugom, suljo, jarane, Tito, ja mu je, kaže, šta je bilo prije, kokoška ili jaje? A kaže, suljo, jarane, prije bilo svega.
1: A to je, da. A ima ona, i kaže, imam jedan na tu temu, kaže,
0: mu je. Znači se, onaj mani Miletić reče, evo, jugonostalgičara, ne radim.
1: A znate onaj, kao, što je bilo prije, koka ili jaje? Pa kaže, pa kaže jaje. Pa kako? Kaže, pa jaje imam od rođenja, koliki su došle poslije, kaže.
0: A ti ima para. Koliki su došle kad se kupio auto, ej.
1: Halid umjesto Halida, dobro. Sejo Sekson, hvala evo na ovoj intervenciji, malo zakašnjena intervencija, ko naši ovi sinoć proti Španjolaca, zakašnjela intervencija. Ali ovo je bila na vrijeme, ovo je bila na vrijeme. Sejo Sekson je ekipa.
0: Hvala na prilici da najavim koncert i hvala riječkoj publici na podršci. Evo, stvarno, u ime kolektiva i moje supruge Jovanke, ja im se iskreno zahvaljujem.
1: O, to je štito je!
0: Šalim. Moja se žena zove Saša, moram sam malo da povijem. Da te propitam, da vidim kakav si to stavio.
1: A to je riječ i govorite ono kad neko je dosja, ono kao Zidan, kad je bio, pa su govorili Zidan je Tito. Kao te
0: ja. Dobro, ti to je, znaš kako bi rekao, jedan kompliment u takvom slučaju, još uvijek.
1: Sejo Sekson, hvala, pozdravite ekipu i vidimo se u HKDN-u Sušaku 9. listopada.
0: Hvala mi, pozdrav svoj rajštva sluša.
1: Živio.

Uz ove bojne pokliče izazvane vinom, jel, i vodom, opraštamo se od današnjih balova koje su odradili Boljan Korić, Davor Margan i Albert Petrović.

trebao bi se on probuditi, ima još nekoliko sati, a ako se ni vi niste probudili, nadam se da hoćete s nama u idućih 90 minuta do kraja.

sad moram u ritmu, čekaj. Zadnjih 45 minuta s popodnevnom ekipom Radio Rijeke, to znači samo jedno, meso i naš masni mikrofon, naše mesne karaoke za nekih 5, 6, 7 minutica. Pjevamo hitove, Oliver, Prljavo kazalište, Ništa teško, Sve lako, a nagrada je onako predobra da čak mislimo da smo malo i prelagani zadatak imamo za vas. Zato nema razloga da ne pripremite telefone, glasnice i da se dobro zabavimo za nekoliko minuta.

0: Da mi
1: uzreće moj ljubav. Aj, joj, aj, joj. Kako ste se dobro, vi ste tako dobro počeli, a onda ste se išli snaći. Znate što ću ja vama reći? Da pravila nisu takva kakva jesu, ja bi vam dala ovu nagradu. Vi ste išli po principu snađi se druže, jel tako?
0: Tako je.
1: Svaka vam čast. Hvala vam na zaraznoj energiji.
0: Pozdrav,
1: Ćao, bok, pusa, odlično. Da nema pravila, ja, znaš što, ja ti najviše volim ako kad se čovjek snađe u situaciji, tako? Ma da, halo, dobar dan. Halo. Vidim ja da ste vi tu, ali sad ste mi, sad šutite. Halo, dobar dan. Ojme. Čas su se prepali, a tako lagane pjesme. 210777, sad biramo, još dvije imamo pjesme. Ako ne, ponovit ćemo, ako treba i Olivera, nije problem. Čekamo vas, kako su se, bilo ih jedno, 3, 4, 5, kako su se prepali. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, imamo tenora jednog. A?
2: Da.
1: Hoćemo jednu mušku pjesmu.
2: Pa, može i Oliver.
1: A sad ne, sad ćemo probati ovu pjesmu, sugeriram u režiji.
2: Može.
1: Samo malo. Mhm, sugeriram u režiji. Broj koji?
2: Jedan.
1: Dobro, kad stane insert, vi nastavite. Može?
2: Može.
1: Ajmo, jedna prava muška.

0: tu zabilo je. Na našem rastanku.
1: A ispre, a prije rastanka ništa. Dobro je, hvala vam puno. Čujemo se drugi put. Bok bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
1: E sad je vama ostao broj 3. Čete probat?
2: Može.
1: Ajde, slušajte, kad stane, vi nastavite, može. A ovo bi morali znat. Jeste tu?

0: ljude.
1: Ja sam se zaljubila. Svaka čast. Meni su baš trnci prošli, moram priznati da je ova izvedba bila baš onako kako sam i mislila da ćete se jako potruditi. I jeste, moram priznati. Da, da, imate lijep glas.
0: Oliver je neponovljiv. Se moraju znati.
1: Tu ćemo se složiti, ali ne samo da ste znali, vi ste zaista lijepo izveli. Bili ste lijepo u ritmu, u intonaciji, ma divota. Baš smo sretni, evo, za vas što ćete malo omastiti brk. Nadam se da će neko doći na obed vam pomoći listit tu kilu piletine, će?
0: A, još ćemo morati dodat.
1: Još i dodat. Dobro, ništa, kupite onda kod Slavonca još nešto sa strane. Recite mi ime i prezime.
0: Daniel Sobol.
1: Daniel Sobol.
0: Da.
1: Daniel, ovako, na porti Radio Rijeke će biti jedna potvrda. S tom potvrdom idete u, kod Slavonca, ali molim vas u roku od 7 dana iskoristiti jer im se gomila onda.
0: Može.
1: Dakle, prođite kad stignete na portu i onda Drage Žerveja 43 kod Slavonca. Može?
0: Može.
1: Hvala vam puno na dobroj zabavi i dobroj izvedbi.
0: Hvala.
1: Ćao, Daniele, lijep pozdrav.
0: Bravo, bravo.